قشمن جي سنڌي سروس بدھ رہا ہين رسن جي پروگرام جو وقت پورو ٿي رهيو آهي وري اوهان سان ملاقات ٿيندي سوئي صبح جو يعني کي بھارتي وقت مطابق 6:30 بجي تيسي تائين ڏيندا اجازت سدائين ڪر